Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pembina Stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, Ciko Irwangan, hidup

kita kena jaga wi kejak pemnak. Jangan duk lepas ana cucu mai ai. Semoga dia bunyi tak pandai khabar lemah kala mana gitu kita kena beringat jaga-jaga belaka pemnak. Sisi ni tegur menegur dulu setagi banyaklah nak kosti maju pula setagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

Pejabat Pendidikan Wilayah Patani telah mengeluarkan pengumuman mengenai garis panduan pengurusan situasi bagi meningkatkan tahap keselamatan dan penjagaan kesihatan mental di institusi pendidikan di seluruh wilayah Patani selaras dengan dasar Kementerian Pendidikan Negara Thai. Langkah ini bertujuan untuk membina keyakinan dalam kalangan ibu bapa, guru, warga pendidikan dan pelajar bahawa proses pembelajaran dapat diteruskan dalam persekitaran yang selamat dari segi fizikal dan juga dari mental. Dan juga tiga langkah iaitu memohon kerjasama dalam mendedahkan maklumat berkaitan masalah kesihatan mental ataupun sokap hapcit bagi mencegah berlakunya tingkah laku meniru atau tindakan yang boleh membawa kepada kejadian serupa. Dan juga yang kedua, memberikan pemulihan dan pertolongan cemas psikologi kepada mereka yang terjejas segera langsung daripada situasi yang berlaku. Dan juga yang terakhir, meningkatkan pengurusan keselamatan di institusi pendidikan dengan memperkukuh langkah-langkah keselamatan serta sistem penjagaan dan perlindungan terhadap pelajar, guru dan warga pendidikan. Pejabat Pendidikan Wilayah Narathiwat tingkatkan langkah keselamatan institusi pendidikan susulan kejadian keganasan di Sekolah TAP Sirinun Thak Buri. Encik Prasa Cantara Ruang Tong, Menteri Pendidikan Negara Thai telah mengadakan mesyuarat tergempar pada tanggal 8 Ogos ataupun 8 Singhakom yang lalu susulan kejadian keganasan yang berlaku di institusi pendidikan. Beliau menegaskan supaya institusi pendidikan di seluruh negara memperketatkan langkah-langkah keselamatan dalam tempoh segera, sederhana dan jangka panjang. Bagi wilayah Narathiwat, Pejabat Pendidikan Wilayah Narathiwat akan memaklumkan kepada institusi pendidikan sama ada kerajaan mahupun swasta supaya meningkatkan langkah-langkah pencegahan kejadian khususnya dalam aspek keselamatan di dalam kawasan sekolah, pemeriksaan barangan dan beg pelajar di pintu masuk serta meningkatkan pemantauan terhadap sebarang kejadian yang boleh menjejaskan keselamatan pelajar dan warga sekolah. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Seabata terus memperkasa kesejahteraan kanak-kanak di Sempadan Selatan Thai. Dorong sehat aktif sekun sebagai model sekolah agama. Dr. Somai Bun Kliang, penolong setiausaha agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Rong Lekatikan Seabata, mempengerusikan mesyuarat bagi membangunkan dan menggerakkan model penggalakan aktiviti fizikal di pusat pendidikan agama swasta. Mesyuarat ini bertujuan untuk bersama-sama membangunkan pendekatan bagi menggalakkan aktiviti fizikal dalam kalangan pelajar di pusat pendidikan agama dan juga swasta, sekaligus meningkatkan kualiti hidup kanak-kanak dan golongan belia di wilayah Sempadan Selatan Thai. Pendekatan tersebut berasaskan data dan bukti daripada hasil kajian penyelidikan sebagai asas dalam mereka bentuk dan membangunkan model pelaksanaan yang bersesuaian dengan konteks pusat pendidikan, agama, budaya serta cara hidup masyarakat di kawasan Sempadan Selatan. Gubernur Wilayah Menara ataupun Wilayah Narathiwat
membuka pelang menghadapi banjir tahun 2020 ni, mengambil pengajaran daripada kawasan berisiko dan mengarahkan pencegahan sebelum bencana berlaku. Menegaskan nyawa rakyat mesti diutamakan. Encik Bun Cuai Hom, Jamjen Gubernur Wilayah Mna Ratiwat, menetapkan bahawa usaha menghadapi banjir pada tahun ini perlu mengambil pengajaran daripada kejadian banjir yang berlaku sejak beberapa tahun kebelakangan dengan memberi tumpuan kepada pengurusan risiko sejak sebelum bencana berlaku. Matlamatnya ialah bagaimana untuk memastikan rakyat berada dalam keadaan paling selamat, mengurangkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda sebanyak mungkin apabila bencana berlaku. Kita juga mesti memastikan rakyat dapat kembali menjalani kehidupan seperti biasa dalam tempoh yang paling singkat. Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangan berita sewaktu. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangan berita sewaktu.

Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan sungguh, rasul-rasul sebelum engkau Muhammad pun telah diperolok-olokan. Maka turunlah siksaan kepada orang-orang yang mencemoohkan apa rasul-rasul yang selalu mereka perolok-olok.

Dan sungguh, sebelum dia Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah atau orang yang mendustakan yang hak? Ketika yang hak itu datang kepadanya, bukankah dalam neraka Jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir?